0: Tak lah. Maknanya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah. Dulu kita tak ada, tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah. Macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah. Saya personally. Selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu. Ialah sebab dia tunjuk saya. Macam dia proof lah. Macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Ha, sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kan buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan, tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya, relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu, tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
2: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
3: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
1: Info Raktiviti.
2: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

POV On Air hari ini kita bualkan tentang satu perkara yang agak menarik. Bermula daripada satu perasaan ragu-ragu oleh seseorang menolak secara tidak sengaja satu tawaran yang cukup berharga untuk berlakon bersama dengan Mark Wahlberg. Perkara ini dikongsikan oleh Fi Afiqah. Di laman Threads, dia ada post satu screenshot pesanan teks daripada produksi tersebut yang ingin menawarkannya untuk berlakon bersama dalam produksi itu. Jadi meminta profil dan juga video casting. Tetapi disebabkan rasa ragu-ragu, beliau tidak menghantarkan langsung seperti apa yang diminta. Dan ini menyebabkan apabila sekarang ni beliau betul-betul tahu yang Mark Wahlberg datang ke Pulau Pinang untuk sesi penggambaran bersama dengan sebuah produksi, beliau meluahkan rasa kecewa dengan masalah trust issue dirinya sendiri. Kejap lagi kita akan dengarkan sendiri daripada Fi Afiqah berkenaan dengan cerita ini. Kita tak nak buat-buat cerita. Terus dengarkan kami, muzik lain, fikiran lain. POV On Air.

Hari ini POV On Air nak dapatkan penjelasan dan perkongsian cerita daripada Fi Afiqah yang mana secara tidak sengaja telah pun menolak tawaran untuk beraksi dalam sebuah filem bersama dengan Mark Wahlberg. Tapi sementara kita nak dapatkan kenyataan dan juga penjelasan serta perkongsian daripada Fi Afiqah, kita nak kongsikan terlebih dahulu filem apa yang sedang syuting dekat Penang ni. The Big Fix yang merupakan sebuah filem lakonan Mark Wahlberg yang turut dibintangi oleh Riz Ahmed. Dan basically filem ini adalah tentang korupsi daripada sebuah badan bola sepak dan juga ia termasuk dengan kisah berkenaan dengan mengatur perlawanan, gangsterisme, perjudian haram dan semua yang berkaitan dengan dunia bola sepak. The Dark Side of the Football Industry ada dalam filem ini. Sama-sama kita nantikan dan kejap lagi kita kongsikan cerita dari Fi Afiqah. Terus dengarkan kita, muzik lain, fikiran lain.

0: Apa pula kata anda? Dalam Whistle hari ini, kita tengah bualkan berkenaan dengan Halftime Break Show. Dan tadi kita dah kongsikan perkongsian pendapat daripada Harry Redknapp. Dia kata dia sangat tidak setuju sebab bola sepak tidak seharusnya ada perkara-perkara seperti itu di tengah-tengah perlawanan. Jom kita dengar pula apa kata Ifan, pendapat anda berkenaan dengan perkara ini.
1: Bila letak dekat halftime, halftime tu akan jadi panjang. Bila halftime panjang, player dekat dressing room lama. So momentum yang diorang bawa daripada separuh masa pertama tu dah habis. Bila separuh masa kedua tu kena tunggu lama, semua dah lain lah, dah tak faham. So sebagai peminat bola sepak, aku rasa kita pun semua concern benda tu lah. Bila kau nak panjangkan halftime break tu, orang nak fatalkan game habis cepat. So dia better letak dekat sebelum angkat piala ke, player dah settle kerja, semua dah leisure lah, dah okay untuk relax. Persembahan okay, lepas persembahan habis, angkat piala, better. So diorang, artis The Fun ni pun nak buat perform, FIFA dapat duit orang, player pun settle semua.
0: Ia sepatutnya diadakan selepas perlawanan, bukannya di tengah-tengah perlawanan berlangsung. Setuju atau tidak? Kongsikan lagi pendapat anda di social media rakita.my. Music lain, fikiran lain.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan,

Untuk anugerah lagu indie 2025 kategori hip hop, selain daripada Shivans juga ada finalis lain seperti Warga, Grizzly dan juga Lux serta Rudin featuring Wavy Grove dan juga Amin. Sama-sama kita nantikan persaingan mereka di pentas akhir nanti dan kita sama-sama tunggu siapa yang akan berjaya membawa pulang gelaran juara bagi kategori hip hop Anugerah Lagu Indie 2025. Selain daripada social media Anugerah Lagu Indie, mana lagi nak tahu update tentang Ali 2025? Kita kongsikan kejap lagi. Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: InsyaAllah kita juga nak borak dengan korang untuk cerita-cerita gaming. Alright, untuk kaki-kaki gaming semua ada good news ni. Perkenalkan Deep World, sebuah game FPS terbaru yang korang wajib letak dalam korang punya wishlist. Sebab aura ngeri dan juga ganas ini memang sebiji macam game Doom.
1: Dia dibangunkan oleh Echofall Games. Deep World ni dia bukan setakat tembak-tembak biasa je. Dia gabungkan aksi yang sangat-sangat fast pace dengan mekanik yang sangat roguelite. Maksudnya kalau korang tersilap langkah dan juga mati memang naya. Korang boleh pilih 6 watak yang sangat-sangat ganas yang ada senjata unik masing-masing. Yang paling shock, game ni ada sistem kewarasan. Lagi dalam korang, you know, bila teroka labirin hantu tu, lagi banyak hallucinations and also bisikan-bisikan yang mistik yang korang kena hadap eventually akan impact sistem kewarasan tersebut.
0: Alright, so mesti korang nak tahu bila boleh mainkan. Okay, game ni akan dijadualkan keluar kat Steam nanti pada tahun 2027. Lambat lagi, jangan risau sebab demo ataupun playfest akan dibuka tak lama lagi. Okay, so korang nanti bila dah try ni, nanti jangan lupa tag kita orang, Rakita.my. Rakita.

0: yang punya pada hati.
1: Alright guys, selepas ini melangkah untuk kita nak asah kita punya pemikiran. Of course dalam frekuensi fikir, kita nak borak berkenaan tentang merchandise.
2: And also kenapa merchandise ni sebenarnya it's beyond profit. Dia lebih berharga daripada nilai mata wang ringgit. Jangan ke mana-mana, lepak lagi dengan kita orang di Stop Petang.

0: Frequency Fikir, and we're back. We're talking about why, you know, like merchandises, it goes a long way for bands, and dia lagi penting daripada profit. So jom kita analisis economy unit direct to consumer, ataupun lebih mesra bergelar sebagai direct selling. So dekat platform streaming kan, sesebuah band hanya menerima sekitar kurang daripada 0.0001 sen kepada dan you guys can do the math lah untuk setiap stream. So untuk diorang jana hasil yang setara dengan sehelai baju t-shirt yang berharga RM100, korang kena stream lagu diorang sekurang-kurangnya 6,000 ke 8,000 kali. Tapi bila korang jalan, pergi terus direct ke meja merch itu, hulu korang punya, you know, your hard work money untuk sehelai t-shirt, korang sebenarnya dah bypass orang tengah digital ataupun algorithm ini. Ha, so korang boleh terus bagi diorang talian hayat dengan margin yang sangat tinggi. Again, this is the reality. Kalau untuk streaming, fraction of a cent payment dia sangkut, kadang-kadang lambat sampai 3 bulan. Ataupun untuk merch, you know, modal kerja ataupun working capital, bila korang laburkan dekat band itu, penghasilannya adalah serta-merta yang terus masuk dalam kelangsungan band tersebut.
1: So again guys, kita boleh nampak that's for band. So DTC ni ataupun lebih senang lah kita panggil sebagai jual depan muka is a best approach. Selain daripada berkarya dalam muzik, kita boleh penuhkan poket-poket ekonomi band-band kita ni dengan memeriahkan lagi hasil karya fizikal. Collab dengan graphic designer untuk keluarkan t-shirt ataupun ada banyak DIY six screening yang independent berkualiti habis punya, dan juga benda ni memang sangat-sangat lagi way better lah dengan merch-merch daripada corporate cheap yang kita tahu banyak juga kita alami sendiri. Basuh sekali, cola terus jadi bunga reflisia punya. So, we're going to continue dengan nak lihat macam mana merchandise ini sebenarnya adalah aset budaya untuk band. Terus kekal untuk Frequency Fikir, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga kaki-kaki motor sekalian, serta juga peminat muzik dalam satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival kembali, bukan untuk satu hari tapi dua hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam Dian.
1: Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie yang cun, and also fashion yang terkini daripada your favorite local brands, alright? And jangan lupa untuk rasakan sensasi gelombang music yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid, guys, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, you guys don't want to miss this.
0: Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com.

0: termasuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Bang, stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
0: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi untuk Bob dan juga Heidi dekat Stok Petang ini. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu, special anugerah lagu indie 2025. So kita nak bawakan dua finalist yang hari ini kita akan borak-borak dengan mereka.
1: We're gonna bring up this one band. The band ni memang dah macam they are making noise and also they're also making waves dah dekat our local independent scene. Alright, we're gonna call up Jazz Lynn. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana di YTJT.

Alright guys, kita sambung lagi lepak kita special untuk YTJT Anugerah Lagu Indie 2025. Kita nak pergi ke finalist seterusnya yang merupakan finalist untuk kategori Hip Hop.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya lepak-lepak dalam YTJT. Jangan lupa pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos nanti. Dan korang boleh tonton secara live di YouTube Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie. So sekejap lagi kita akan tinggalkan korang dengan recap untuk Frekuensi Fikir. Kita borak pasal merchandise bukan sekadar profit untuk wang ringgit, tetapi berfungsi jauh daripada itu.
1: Alright, and thank you so much guys for tuning in with us. Thank you kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada korang punya rutin harian korang. If there's any suggestions or if you have like macam anything you want to say, korang boleh buzz us at rakita.my.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and we're back. We're talking about why, you know, like merchandises, it goes a long way for bands, and dia lagi penting daripada profit. So jom kita analisis economy unit direct to consumer, ataupun lebih mesra bergelar sebagai direct selling. So dekat platform streaming kan, sesebuah band hanya menerima sekitar kurang daripada 0.0001 sen kepada, dan you guys can do the math lah untuk setiap stream. So untuk diorang jana hasil yang setara dengan sehelai baju t-shirt yang berharga RM100, korang kena stream lagu dorang sekurang-kurangnya 6,000 ke 8,000 kali. Tapi bila korang jalan, pergi terus direct ke meja merch itu, hulu korang punya, you know, your hard work money untuk sehelai t-shirt, korang sebenarnya dah bypass orang tengah digital ataupun algorithm ini. Ha, so korang boleh terus bagi dorang talian hayat dengan margin yang sangat tinggi. Again, this is the reality. Kalau untuk streaming, fraction of a cent payment dia sangkut, kadang-kadang lambat sampai 3 bulan. Ataupun untuk merch, you know, modal kerja ataupun working capital, bila korang laburkan dekat band itu, penghasilannya adalah serta-merta yang terus masuk dalam kelangsungan band tersebut.
2: So again guys, kita boleh nampak that's for band. So DTC ni ataupun lebih senang lah kita panggil sebagai jual depan muka is a best approach. Selain daripada berkarya dalam muzik, kita boleh penuhkan poket-poket ekonomi band-band kita ni dengan memeriahkan lagi hasil karya fizikal. Collab dengan graphic designer untuk keluarkan t-shirt, ataupun ada banyak DIY six screening yang independen berkualiti habis punya. Dan juga benda ni memang sangat-sangat lagi way better lah dengan merch-merch daripada corporate cheap yang kita tahu banyak juga kita alami sendiri. Basuh sekali, collar terus jadi bunga refleksia punya. So we gonna continue dengan nak lihat macam mana merchandise ini sebenarnya adalah aset budaya untuk band. Terus kekal untuk Frequency Fikir, muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
3: Kelata energy, Kelata energy, it's 'cause on the move. Nak buat prejudice, demo duk tepi, demo duk tepi.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pop Culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve,
0: mm-mm,
1: yang mana dah di dalam industri ini,
0: mm-mm,
1: music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dah
1: ambil tahu.
0: Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai kan?
1: Pelbagai kan?
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
0: mm-mm,
1: awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Mm-mm. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Mm-mm.
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill.
0: Yeah, next skill lah. So maknanya kena upgrade skill dari semasa
1: daripada
0: lah.
1: Daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterer Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 100,000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terer ke?
0: Oh, betul. Betul,
1: betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI. Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang enggak lah.
0: Berkembang enggak. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan bro.
1: Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap,
0: mm-mm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu. Saksikan video penuh sekarang.

dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: him, right? So itulah bila sekarang ini dia 6 tahun, mm-hmm. dia merupakan group yang bakal graduate tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Gerakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawada in the studio.
1: Thank you. Hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I keluar, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is yang tadi tu, mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dipanggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila dilahirkan tu, dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila gerak tu dia crack, so darah lah. And also mata dipanggil ectropion, dia terkelipik sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam, dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah. Sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's good melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.